0: 1:14.
1: Yuyari. Causa y pica punzanta mi yuyari na canchi.
2: Dios va shimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
3: Kusikuspa chayamuni ya Dios va shimimanta rikuspa ya chaspa katingapa. Kunanka imagina tentación ta misanamanta ya chaspa.